0: 5 horas nem 26 minutos. Maiko Yetileka. Miloko Milino Wameli Mweri wa Setembro yake ya 2026. Naroku manana mahosho no studio ya radio Msamiko Lshinga. Wa mahaote kumamalushu. Aronto metipo sahu ya hapo di saikuru. Ayo. Noche la. Iwa. Nchipo neni wa masote nizo kwa nila uwera kweli ni hukuli ki uwa nchipo. Anonto, ni uwera ki maraja 5 horas ni 30 minutos ni rahna wiki ni programu taplele makuwa. Mweo kwa limu ngelelo na mama dalifaki, hosha lupane hosha.
1: Mungu wa unaharaka wewe lilia, polu mungu wa unaharaka wewe lilia.
0: Nyabu watiwa la wero liluwa mwosome lukilu kweha. Maram tu yovinya tiele yokilo kweha. Erike suono na welaki timaye ntene.

utapulila imakuwa. Salama tuote ni muhunle radio maimara ilani. Huwa wanyo ni programa utapulila imakuwa. Waluluwa ni nro utapulila ka masu mararu. Ni kule mwepudikisi ratu. Owi rane ya mwepudikisi sosial. Nina vetu onyonyiwa mwepudikisi zangare. Nguwira ntapuliliki masu ala. Nuiye Bernardo Toliwa wehaka samitipu. Apurusore Rafael José Gaspar. Nimiyo Fernando Damas. Watuotini mutandie wiwili programi la. Nera karibu.

大大会会。Chachimbo tachinda vende vende kuchefatu chindu chimu. Vambile chikulupi mwusi. Ati mwama chongezo ne ee. Mwajwa napile kumulu wana gandhi patile hindu. Yeti nangena ganga chile ya kumulu wakani kachinka joko le uli. Mwati ntabi chichituji na zati chiti. Mwaka itina kutimu tulangena kachile. Pulo pula kuchile nangwa vejele. Kuitina kuna nyumbaja jika. Nyumbaja janga anga uli. Sandika yotu kumasangu yeti kupimantala uli. Basipa na zani jibwa na zani jibwa. Ati mbeja kuna nani janga anga. Mwachira dili jamila mwajiviti. Uina kukwena mwine, uina kukwena angangu. Sana matanga kukwena ima nyirimu. Mwachikari mwana tisangene mwajama pesi imu. Mwanganga mwene. Chuni kapika chijelumba. Matuwa katasiti mwamani. Pakala kwa wapu mauta gambalika. Basi mwachika kapika na mauta gambalika mwuku. Mwanganga mwene kani jete ndawodi. Yaka mwene nache. Ine kuja kwa chaka bilanji le wandu mwajika ntende upo. Tukatizoni. Unisana mwajienda utasita kwenye kule malati. So ni chika wachima kutika laga. Chingereza atika perfume. Akuna kutika parafume kwa hali. Gile. Chika taji ni girebo. Petanga. Nuchara milamu chika taji yu. Wanga wanga revola rewadi vinoria mambo. Yuhu sepe ikapaku. Unyo basipa na uli. Nukati hapo nilenda lina ajaku laga. Kwa lina kwa naku mchila wanganga kawuli. Nile sayi waya uli. Mapesi gala gini. Pika chita lupa kunuka chisa chisa chisa. Wanganga. Mwasha kuja pika ni gogolo, no? Chalwa, chalwa, ni malata kala kende. Pika na ikutika sambula, parafume jila. Yu, reti gay, mambo. Unine mungu jamani, unika kangashi kwa kwa chumwe. Unangu. Kachimuji. Na, chimuja ujosoni. Unangu. Pika na machinata unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu, unu kutu,

0: Zira kusiwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa marungo. Mogwirizana ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Pambuyo pa, vambili vosa vaninavu. Atija wavomera pempho la kapela kupita kuphwando la usiku wokha ku Mirador. Vinthu volangiza kubwezelera iye pa mpoyamba kulangiza ntchito za nyuwani. Nampho nyengo zina, kumbuyo kwa vokhwadilitcha, kumabisala vojujumutcha.
2: Kufika kwa bwino wachikondi wanga Atija, ndakonja tebulo la pamwamba loonekera ku ntchinje, kotalikira pokoso ndi ujuju.
3: Kotera nkuganiza zolama bwino, uno ndi dzichimukila.
2: Kusintha dada, ndito yesa wabwera nalo mpika na dawa la ku farmasia.
3: Ili limoji lake la ntengo, umoyo wako li ndivo nchevi.
2: Wanga sindijiwa na mpo wako vilimo. Basi, ukaringu kuchita masoro yopima ya aja, kapena watojiwa kuti ayane awina.
3: Yakaliyo sate, na mpauto wina. Ningo wako wapenye lila wa iamba kuhune kia wazene.
2: Nkaina nikanena kuti ndifuna ndipitile njo kuwina, ndifuna hivi.
3: Bwela kuno, ufu nikila mpoto. Kapela, utofunda, ngati, kufunda di. Kupika.
2: Moto wachikondi, Atija. Koneka kwako kwa nditingiza.
3: Usasewela. Ukuosa tu kufunda kwa chikondi. Mpepo. Uchita uzie.
2: Kapena pangono. Kapena nde yokondwa. Kwa ndorira nditingiza.
3: Kapela. Pita kushipatala. Ukapi miche. Yamene yako za ukala malaria.
2: Ndipita mawa ndivomereza. Nampolero ndisie ningo karandiwe. Nyengo ino yoka, nipacheko kisi.
3: Usasowera ndi hivi, kujua zae koti, na koncho, kujua kushipe nyelela.
2: Ngo nipacheko kisi, ata ujuju, sunga ndipe.
3: Nanga tenenisafu na kukuluza, ndiku kakamizira kushipatala mawa, poyamba.
2: Chabwino, kukamba nchimwechi, ningo koza kufomele za wakulu.
3: Kujua abwino alitushu.
4: Ujulo wabwino adona meja, ndikuyesa kumalisa nyumbai, ndikumpenye lelano nguanga, wansala.
3: Wansala ndende shani. Esi itashuko ni chantikana.
4: Sujo kutesta ndenina yoku komo, wama choka, wasa kambeka antu.
3: Zima jitika, wakula, ifu nikakupima malire.
4: Nampo, ito karanga tineo, ndito nsokerecha.
3: Wama sokelela viwi, nanga ropa ndimalo yoni lela, yesa kukulubilira.
4: Ine ningo funo wino kwa yeyo basi.
3: Ndiye wama ziwa saizo. Nampo wino waisho, umalangizidwa ndi ufulu.
4: Ndi makalo organiza wuti, ngati ndito nakuila ngati nongo wanga yeyo.
3: Uto ziaruza, ngati tamusefe. Ndiye wakada kumbukira kumpuya luzidwa kumene ku.
4: Asante sana adona meja. Mauyanu yama nitandisa upunda.
3: Ndili njira ya kunsunkano kuza nandi malaria. Zipenye leila liritu.
5: Alitu mpanga. Umoyo uenda bwanji.
6: Unkuenda ngati nyengo zonse.
5: Nkaka ngono wako.
6: Nkundipwetekecha mutu.
5: Kukula ndikopweteka. Ndikwa yao alela.
6: Ndili ndimanta, yola kwa ngati iwe.
5: Kuopa, vima chitika. Na mpo, osa vomera kuti wajikula mula.
6: Uganiza kuti iye walitayari, yokala ndila mulo.
5: Walindiwe na wencho, kupenyele la chili jikulupi.
6: Iii, kosa ucha. Na mpo ndiesa.
5: Imeneyo, ili kuoti kaka, kupenyele la kwa uzene.
6: E kuoti. Kupenyerera ndavikondera.
1: Kesa lelo suda bwele tipita kukhomo kwake tikakamba chiyani
7: kuti timabwoda siatepese pole yabwino
1: tiyetiyese
7: ya tiye tikazuzumile baba akato ntimba
1: ambu yesu.
7: Ifunika tichitepo kanthu.
1: Kaka katitimba na fencho.
7: Sindijiwa na mposa tawa chapano.
8: Ine ndili ndi mantha Esther.
7: Basi tininde watuluke.
9: Ya.
10: Anya inu, chani muchita pano kodi?
7: Taboda siya tepese.
10: Sinifuno jova tepese vanu vopita nuku maonche.
7: Nambeji anu uli la lukashi.
10: Ah, chopande, chilipo chandilo wa maso.
8: Tona babu yako nda kutimba.
10: Kachete, vimenevo situpazene.
7: Lukash, tapenya vonche.
10: Sinifuno ukamba vimenevo chopano, chokani maonche.
7: Kaleide, tisanamizi la kutisida penye.
8: Nampo iye wakani la vonche.
7: Tifuna umboni.
8: Chani?
7: Kujambula, kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
8: Amalumu Antonio.
7: Kapena otandiza, nampo yefunye katibu gire nchito.
8: Lukash wafuna ife mampo tisaponya.
7: Tugwile planu.
8: Ya, tishite shite ema, chikalose chitikeshi ntuchachikulu.
0: Pamenepo, dipansiri zero papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ati ya chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na nibungwe
11: verani episode yosatira yokuza Ekoti. Tumizani maganzo yanu polemba message. Kuzera kunambala ii. Hotset 14 55 55 5. Lembani zina la

0: Programa Yamtiana.
1: Muniwa makomaso anlaka mutiana ni okumi. Ni horo amuradi umanyu, ni laka ni lana mutiana ni okumi. Wakuta esumana ni nruwa humuradi umanyu, ni miha sohi na hiyana, ni mpanta ni mkalilo mwana mwa mutiana. Sinchene si mukumela mwana mwa mutiana wakuta nihiku, seyo, onika nyanyawe nukurusa osotene, omanani haka opuka. Makachamiho yawo anirihe, Wavilaka okati yola watu kumana ashitianaru we ikina nashutihana ne navanyihana. Muniwa la laka nikaleliwa ni provincia isheshe kumelo niasa okabu Delgado o Zambezia ni Wampula. Na ve olelo Wampula weno okaleliwa ya laka nenla na mutiana ni okumi. Wansu na Janete Hortensio ni mukalihero wa Rosario Angelo Omakinani. Ni hakumve opoheri animiaha laka nenla huoru hilani olelo. Mwire ni nsipo na makomasu.